0: ここは南京防疫圏だ。
1: ここは苍龍山。
0: 苍龍山の存在は我らにとってどうでも邪魔だ。だから必ず排除するのだ。
2: はい。
0: 若軍隊はすでに準備しろだ。まだ足りないのは苍龍山の兵力情報と占領物資の情報だ。その情報がついたら我らはすぐに苍龙山へ攻撃始まるんだ。
1: そうだ、アーキー君。苍龙山に待ち伏せたと富士山から情報があるか？
2: 大丈夫か？まだです。

0: 調査、すべての部隊準備しました。
1: よし、伝令せよ。全員戦闘位置につけ。出たよ、音出したよ。
0: はい。青木調査、私は疑問があります。
2: いえ、
0: 敵の主力部隊はすでに中弓を向かってます。なぜ我々はこっちに、この再生愛の部隊をこの右方向に出したので。ここは全然敵の姿は見えない。
1: 大佐、その命令を出したのは必ず理由があるのだ。
0: はい。
1: 覚えろ、右方向を誰でも通り渡せ。
0: はい。

0: そうだ、敵第一回の攻撃を阻止した。
1: よし、みんな休め。お前案内しろ。
0: 報告、小坂が王府宮に入った敵は全滅した。
1: よし、戦術を整理、一人も残すな。
0: はい。

0: の電報
1: 読め。
0: 大佐閣下、王侯港に着きました。敵と戦闘中。敵軍はやはり王侯港にいるんだ。大佐閣下、増援部隊お願いします。我らは必ず敵を全滅いたします。大日本帝国万歳。
1: よし、やはり思った通り。伝令せよ、部隊をすぐに後ろ方向に向かえ。目標、王侯港。
0: はい、後ろに向け。お前ら行くぞ。
2: 看来这个叶村是个难对付的家伙啊。如果我没猜错的话，他的主力应该还在青云庙一带，但是两个小时之后就会赶到鄂湖口完成合围。我们的分兵计划只完成了一半，现在敌人占了上风，我们必须在叶村完成合围之前冲破鄂湖口。
3: 明白明白明白。
2: 三连长，四连长，
4: 有
2: 你们两个连一起上，半小时之内全歼守敌，拿下鄂湖口。
5: 是，保证完成任务。

0: 真他娘憋屈，好几个月都没动枪了。奶奶的！
1: 就是啊，大哥。
2: こいつらは死に損ねえな。
3: 富士太君、
2: 探龍社新宿の再起を存分に楽しめろ。その子、もうチャンスがないぞ。
4: 少佐、言う通りでした。新宿軍はすでに我らに包囲された。今、野村大佐の主力部隊が来たら、敵はどうしても逃げられんのだ。

0: 少佐が陣地を失った。はい。
1: こいつはやるな。さすがセイだ。
2: 少佐、こう見ると20分以内右の方もやられる。
1: 面白い。この相手は久しぶりだな。あいつとショートは遊ぼうで。藤田君。
2: はい。
1: 今すぐに第二手格だ。
2: はい。

0: 敵を派遣しました。
1: しつこいな。
2: やはり中国人は頑固だな。
1: 一生懸命逃げよう。どうしてるの獲物は。こいつらはますます殺したくなる。あいつらは俺たちの手で逃げられんのだ。福田。
0: はい。
1: メネス、10分以内前の敵を全滅しろ。部隊のために掃除するんだ。
0: はい。
3: 报告。
4: 长，敌人追兵已和先连交火。
5: 命令先连长，就是拼到最后一个人，也要把敌人挡住，给关鹏争取时间。
0: 是。
6: 二孔，小心。
7: 安全，二好，
8: 没事，放心吧。

0: 度も攻撃したが、自主軍の部隊は抵抗は頑固です。
1: 冷静を、全軍進め。5分以内、万象病を取れ。三木、
2: はい、坂か。
1: 青木に電報せよ。
2: はい。
1: 青木君、俺バンシャンピに着いた。すぐに敵の総撃を突破する。お前とウーアホコを出会う。一緒に攻撃する。三門社の新宿軍を消滅するだ。どうしても30分を持たすのだ。
3: 司令员，祁连那边损失过半了。

0: 我们会合。
1: 陣地を占領した。ありえないな。我が陣地は関係の上だ。こちらは附近だ。サルスロレないだろ。
2: 確かです。敵の正体は山の上から登り上がって陣地を占領した。ありえない。ありえないな。
3: 下の敵も攻めてきた。後ろも攻撃を受け。
2: ありえない。この陣地がなくしたら、我方も終わりだ。我々の計画は一緒に終わるのだ。必ずあの陣地を取り戻すのだ。
4: はい。方角左一方向。

0: 調査官が敵は強すぎるです7回攻撃しても失敗しました申し訳ないです
1: バカ進め誰も引くな我が何度しても必ずあの陣地を取る

0: 今度こそ退散の機内に応えます。
1: 立ちな、アキ君。知ってるか、今回失敗したのに。
2: 東方向の戦いは我が二分航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も敵と比べたら我らは有利です。もしあの兵の正体か、山の裏の崖からの棒で後ろから我が部隊を襲って今回の戦いは絶対失敗するわけがない。
1: その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか、この正体の指揮官が誰だ。
0: 大佐、知りません。
1: やつは关鹏だ。
0: 关鹏？まだあいつ。大佐、この关鹏一体誰だ。
1: やつは南京の关万里の息子。昔俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後新宿に参加した。小赵庄の戦い、奴の原因で

0: 全滅された。我らの誇りを恥になった。ウホコの戦い。また、ヤズの正体のせいで、敵は逃げられた。我らの包囲計画を失敗させた。この軍本は、我々大日本帝国皇軍の宿敵だ。やらねばならん。
1: ご安心ください。この青木は必ず元宝をやっつける。俺は俄国の象徴上で死んだ兵士の仇。

0: を取るのだ。
1: よし、青木君、根本は意外と強いんだ。だから奴の心を掴んで、掴んだ上で奴に勝てるのだ。機会があるなら何としてもこいつを排除するのだ。